03 spesial siang ini sambil request lagu Koko Manado ya di Torang Deng Torang. Ya, sekali lagi untuk Anda yang mau bergabung, nanti bisa gabung di chat WhatsApp atau di SMS di 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424 0853 424